Dag 273. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 13-14. Første Krønikebok, kapittel 23-24. Hebreerne, kapittel 11, vers 32, til kapittel 12, vers 11. Salme 109, vers 1-16. Ordspråkene, kapittel 24, vers 13-14. Min sønn, et honning, for den er god, og fin honning er søt for din gane. Akt visdommen like så gagnlig for din sjel. Har du funnet den, så er det en framtid for deg, og ditt håp skal ikke bli tilintet.

0: Lars B. Himmelske far, vi beder dig, velsign dit ord for os, og hjælp os til at gribe det, tro det og følge det. Amen. I 2. Mosebog kapitel 20, vers 3 står der, du skal ikke have andre guder end mig. Det er vemodigt at læse Israels historie i det gamle testamente. Fra Gud giver Israel loven ved Sinai-fjellet, og helt frem til slutten af 2. kongebog, så møter vi et folk, som igen og igen oplever Guds godhed. Det er selve grundlaget for deres liv. Han har givet Abraham løftet om, at de skal blive en talrig ætt. I Egypt er de blitte, og ret nok har de det trangt i Egypt, men Gud ser til dem og fører dem ud af trældommen til frihed i løfteslandet. Hvordan reagerer folket på Guds godhed? Med at vende sig fra ham og dyrke andre guder. Allerede ved Sinai, når Gud har givet dem sin pagt og lovet, at han vil være deres Gud, så beder de Aaron lage en guldkalv, og så er de i gang med at dyrke afguder. Siden gør de oprør mod Gud, når han vil føre dem ind i løfteslandet, og de må blive i ørkenen i 40 år. Når de kommer ind, så bliver de straks optaget med at dyrke de gudene, som folkene, som bor i landet, dyrker. Og så er historien om Israel en lang historie om et folk, som stadig er på frafaldets vej og igen vender ryggen til den levende Gud. Det ender i katastrofe. I 722 før Kristus så går nordriket Israel under. I 586 før Kristus læser vi, går også sørriket og Jerusalem under. Templet bliver ødelagt, og de overlevende de føres i eksil i Babylon. Nej, Gud er ikke færdig med at opfylde sine løfter. Han fører folket tilbage. Men det er altså den vemodige sandhed. Guds folket er stadig et ulydigt folk, som går sin egen vej. De dyrker afgudene. Når vi kommer over i det nye testamente, opdager vi, at bag afgudene så står der en dæmonisk virkelighed. Også på Jesu tid er folket optaget af at dyrke afguder på den måde, at de dyrker sin egen religiøsitet. Når Gud selv står midt iblandt dem, når Guds søn kommer til dem for at dele Guds rike med dem, så vil de ikke have ham. Nej, for de vil hellere have sin egen retfærdighed, sit eget lovsystem. Og Jesus, han gør det klart, det er den onde mørkets fyrste, som binder det af. Der har djævelen til far, og der gør deres fars gerninger, siger han i Johannes 8. Det er ikke bare Israel på Jesu tid, som er der. Vi siger det hver gang, vi skal døbe barn i gudstjenesten i den norske kirke. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen, og vi tror på Gud, Fader, Søn og Helligånd. Hvorfor denne forsakelsen? Jo, fordi vi ud fra Guds ord og ud fra erfaringen har skjønt, vi står over for en ond magt, som ønsker at tage fra os Guds velsignelse og samfundet med den levende Gud. Afgudene er ikke en uskyldig misforståelse. De er ikke bare tomhed. Nej, er det sagt af en vis mand, på kulturens bund så møter vi ikke tomheden, der møter vi dæmoniet. Vi står over for mørkets fyrste, som ønsker at ødelægge os. Det ser så fint ud med alle pengene. Hvem vil ikke gerne vinde millioner i lotto? Det ser så fint ud med de flotte husene i Holmenkollåsen. Det ser så flot ud med den fine Mercedes eller BMW. Det ser så flot ud med alle medaljerne i idrætten. Hvad er det, som fanger og binder, og som gør, at Gud bliver forvist fra livet vort? Jo, det er bra med gode hus. Det er fint med gode biler. Det er bra med idræt. Det er med til at holde kroppen i form. Men når dette bliver det vigtigste for mig, så er jeg i virkeligheden fanget af en, som ret nok er flink til at gemme sig i kulissene, så du og jeg ikke ser ham. Men der er en, som har et mål. Han ønsker at drage dig og mig og vores hjerter bort fra samfundet med den levende Gud. Djævlen, han orker ikke tanken på, at du og jeg skal komme til tro på Jesus, og dermed nå Guds mål for livet vort. Han selv ved, at hans skæbne er bestemt. Han skal ødelægges af Gud, når dommen kommer. Og han orker ikke tanken på, at han skal ødelægges alene. Og så går han omkring for at søge, hvem han kan opsluge, hvem han kan myrde og ødelægge, som Peter skriver i sit første brev. Djævlen går omkring, siger han, som en brølende løve. Og du og jeg, vi har bare håb i møte med ham, der vi sætter vores lid til Jesus. Jesus selv siger det, ingen kan tjene to herre. De vil enten holde sig til den ene og harte den andre, eller modsat. I evangelierne læser vi om en rig mand, som kom til Jesus og spurgte, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus viser ham til budene, og han mener, han har holdt dem. Der siger Jesus til ham, gå bort og sælg alt det du har, giv det til de fattige og kom så og følg mig. Og fortæller beretningen, der gik den rige mand bedrøvet bort, for han var meget rig. Han klarte ikke at slippe rigdommen sin. Eller rettere, rigdommen havde taget ham i den grad, at han ikke kom fri af den. Han var låst på grund af den afgud, som bandt ham. Bak denne rigdommen stod den onde selv og holdt ham fast, så han gav afkald på livet i Gud. Det er den rige bondes dårskab. Han siger til sin sjæl, fortæller Lukas 12, du har nok for mange år spist drik og glæd dig over livet, og sammen at kommer Gud og kalder hans sjæl til regnskab, og siger til ham, du dåre, hvad vil du gøre med alt det, du har samlet dig? Og siger Jesus, lige går det med den, som ikke er rig i Gud. Hvor har du din rigdom? Hvad er vigtigst for dig i livet? Har den onde lyktes i at forkværve synet dit, slik at du ikke ser, at det er Gud, som er dit livs mål og dit livs lykke? Derfor kommer Jesus og siger til dig, følg mig. Og så er spørgsmålet, hvad er vigtigst for dig? Har den onde lyktes i at binde dig til dette liv i den grad, at du altså er villig til at give afkald på det evige liv, fordi nu er vigtigere? Var det rigdommen, som bandt dig, pengene? Var det andre mennesker, som bandt dig? Var det din egen religiøsitet? Du havde bygget op en retfærdighed. Jeg har holdt alle budene. Jeg er fornøjet med mig selv. Og så måtte Jesus vike. Han var ikke nødvendig. Jeg har mødt mennesker, som sagde det. Jo, Gud tror vi på, men Jesus har vi ingen brug for. Problemet er bare, skal du lære Gud at kende, så er det gennem Jesus, du kender ham. Det er ateismens bløf. Den fortæller dig, at Gud ikke findes, at kristendommen er et bedrag, at det fornuftige menneske ikke kan tro på disse gamle eventyrene. Men hvad har ateisten at stille i stedet for det håb, som rækkes dig i evangeliet? Nej, ingenting. Der bliver det hele bare til et spørgsmål om at leve nu, og så ender det hele med døden. Færdig, basta. For de fleste så er ikke det godt nok. Og evangeliet kommer og siger, at Gud har større tanker om dig. Han vil dele en evig herlighed med dig. Men vejen dit, ja, det er Jesus. Det er troen på Gud. Derfor søg først Guds rike. Maria fik høre det fra Jesu mund. Et er nødvendigt. Hun havde valgt den gode del, som ikke skulle tages fra hende. Hvor har du din gode del? Er det Guds rike? Eller er det det timelige, som snart tager slut? Herre, hjælp os til at vælge den gode del. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

tanker tilbake til året 1932 om høsten, da den samme predikanten sto i Kalmøyegatens misjonshus. Og jeg tror det var 4000 mennesker, ganske sikkert, som var presset inn i det store lokalet. Det var en veldig sterk ånd, og det står en ung, sterk mann på talerstolen og taler livets ord. Nå sitter han der og forteller oss i radio. Det er nesten 50 år senere. Jeg har vært inne i tunge tider, da jeg nesten ikke kunne lese og nesten ikke be. Guds ånd var i meg, og det var min eneste trøst i den tunge stunden. Og ja, jeg undres jeg, det er vel kanskje flere enn vi tenker, som kan gå omkring og ha det sånn. Og vi kjenner vel litt til det alle sammen. Det skulle forbause meg om det ikke i denne store forsamlingen var noen som hadde det sånn. Og det kjenner vi i et hvert fall alle sammen som kristne. Vi trodde det skulle bli annerledes. Vi ville så inderlig gjerne det skulle bli bedre. Mer kraft, mer lys, mer fred, mer vitneglede, mer av dette å vinne mennesker for Gud. Og så er det ikke alltid sånn. Det kommer sjelens vintermørke dager, da det hele er fjernt, og Maria står ved Jesu grav og gråter. En trett kristen spør, hva skal jeg gjøre? Hvor skal jeg vende meg hen? Da er det godt å lese evangeliet på annen påskedag om Maria som møter Jesus igjen. Og jeg må si det er så rikt og stort for meg, at jeg har vanskelig for å finne ord for den glede som jeg kjenner når jeg leser ordene om Jesus som kommer og taler til en trett, nedtrykt og fortvilet kristen og trøster henne. Den trøst skal du få lov til å ha. Vil du høre? Det første som er så stort for meg når jeg leser om dette, det er den enkle ting at om Maria ikke kunne finne Jesus, så fant han henne. Det er mennesker som går som kristne og synes de har ikke noen frelsesvisshet lenger. Det var bare et par dager en spurte meg om det. Det var en som hadde ikke nå i lang tid liksom hatt noen glede, noen visshet, noen fred. Det var så tungt og vanskelig blitt. Tør jeg tro at jeg er en troende? Jeg får lov å si til deg at er ditt hjerte rett for Gud, og har du bekjent dine synder for ham sånn at ikke det er skjulte synder og uoppgjorte synder som stenger for deg? Det er jo noe som må gjøres opp. Men er det ikke det, så skal du få lov å ta den ting til deg. At du blir ikke frelst ved din visshet, men ved din tro. Det er ikke frelsesvissheten som frelser meg, men det er troen som frelser meg, for det er Jesus som frelser meg. Troen er jo ikke noe annet enn denne tomme hånd som strekkes ut efter ham, det tomme kar som han vil fylle. Jesus er frelseren. Og den som sukker til ham i sin nød og kaller på ham, skal ikke bli til skamme. Jeg sier det igjen.
Frelsesvissheten frelser deg ikke. Troen frelser deg, fordi det er Jesus som frelser deg ved troen. Se hen til ham. Vær åpen for ham. La ingen synd skjule og stenge mellom deg og ham. Bekjenn det alt. Vend deg til ham. Også da, når du er trøtt, også da når du er skuffet over din egen kristendom, han kjenner deg. Og det måtte nå være merkelig når hun fikk oppleve det, Maria, at han står der, og hun kjenner han ikke igjen engang. Simpelthen av den grunn at hun ventet ikke at han skulle stå der. Det er noe rart med det. Jeg kjente ikke mannen igjen, for jeg kunne aldri ha tenkt meg at han skulle være der. Jeg tror han var i Amerika, og så står han plutselig der. Jeg kjente han. Men hva skjer så? Så sier han simpelthen til henne, Maria, navnet blir sagt, og så kjenner han henne, og hun vet, han kjenner meg. Det er navnet det. Ak, ja, jeg vet ikke hvordan du har det, men en som reiser omkring sånn som jeg gjør det, og ikke er så veldig flink, kanskje, har det veldig ofte sånn at jeg kan kjenne igjen ansiktet, men navnene er så veldig vanskelig å huske. Og jeg har jo merket det selv også, når jeg har truffet folk, så fornemmer jeg det at de drar på en måte kjensler på meg, men hvem er jeg egentlig? Og hvor gildt det er når han sier navnet mitt. Frykt ikke, sier Herren Jesus. Jeg har kalt deg ved navn. Maria. Så kjenner hun ham. Det står et deilig ord i Galaterbrevets 4. kapittel og 9. vers. Nu kjenner i Gud. Ja, hva mere er. Vi er kjent av ham. Jeg synes jeg forstår hva som er meningen. Får jeg lov å ta et enfoldig eksempel? Kongen vår, han kjenner vi alle sammen. Og om det skulle tenke seg at jeg, la oss sette det et øyeblikk, at jeg gikk en dag og spaserte i Slottsparken i Oslo og tenkte så kommer kongen gående. Da kjenner jeg ham jo. Da vil jeg ta hatten av, og så vil jeg bukke ærbødig på vår kjære konge. Da tenker jeg kanskje han ville hilse igjen, han gjør visst det. Men han kjenner jo ikke meg. Nei, det gjør han ikke. Men hvor ganske annerledes stort de er, om det er et menneske som er stor iblant oss, og du kjenner han. Men tenk, så kjenner han deg. Ja, men Jesus da, å få ha det sånn med han, han som er vår frelser, han som en dag skal være vår dommer og avgjøre vår evige skjebne. At du ikke bare vet om ham og kjenner ham på et vis, men han kjenner deg sånn at han nevner deg ved navn, og du er hans. Ja, er ikke det forunderlig stort? Maria, da kjente hun ham. Ja, ja. Og så sier Jesus til henne dette vidunderlige ord. Gå og si til mine brødre. Tenk det, sa han. Gå og si til mine brødre. Jeg farer opp til min far og eders far, og til min Gud og eders Gud. Kan du tenke noe så merkelig stort? Og så står det etterpå det at hun gikk til disiplene, og så sa hun to ting. Jeg har sett Herren. Hva sier du? Har du sett Herren? Ja, jeg har sett Herren. Sa han noe?
Ja, nå skal du høre hva han sa. Han sa, jeg farer opp til min far og eders far, og til min Gud og eders Gud. Sa han virkelig det? Sa han virkelig at hans far er vår far? Hans Gud er vår Gud. Sa han virkelig det? Ja, han sa det. Han sa det. Det står fast i dag også det. Jesus sier, min far og eders far. Ja, men da er han jo min bror. Da er det sant og evig sant som det står i Romerbrevets 8. kapittel, at ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Og er vi barn, så er vi arvinger. Arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Er det ikke forunderlig? Det vil jeg ta med meg ifra påsken. Er det sant at Jesus er min broder? Er det sant at arven hører meg til? Å, så bort med alle tårefloder. Bort med alt som her meg engste vil. Gud, min broder, under over under. Å, hva større er vel sagt på jord. Om jeg kan tro det alle stunder, det er dog hans eget sanne ord. Han har sagt, min far og eders fader. Han har sagt, min Gud og eders Gud. Da vil de jo si det da, at det er han min bror. Da vil han si at han deler med meg alt han har. Da vil det si at det er evig sant hva apostelen sier. 1. Korintier 1:30. Merk deg det. Kristus er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Da har jeg alt i ham, alt, alt, alt. For han er min bror, og han deler med meg alt han har. Ja, ja. Og det broderskap, se det forgjetter meg mer enn alt hva her man nevne kan. Herre Jesus, åpne blott mitt øye for de skatter jeg i sannhet har. Her merker de det. Her står en arming og gråter dine modige tårer og vet ikke ut eller inn, for det er sånn skuffelse på alle hold. Og Jesus er borte, men så er han der allikevel. Og så får hun høre det velsignede ord, det vidunderlige ord, som sier rett og slett, min Gud, eders Gud, min far, din far. Ja, kan noen tenke seg noe så forunderlig stort som det? Jeg kan det ikke. Jesus, min broder. Jeg hadde formet et tema for denne talen jeg skulle forsøke å holde i dag. Et ord til trøtte kristne. Er det mer å få? Ja, det er jo det vi spør jo. Vi sier til oss selv i mørke stunder, nå har jeg vært en kristen så lenge. Men det er så tørt, og det er så gammelt. Og det er så til nedfalls med meg mange ganger. Er det mer å få? Har Gud noe mer? Er det kanskje sånn at jeg har ikke fått høre alt? Er det kanskje en velsignelse nummer to?
Er det sant som noen sier at det er to slags kristne på en måte, for det er noen som bare er omvendt og gjenfødt, og så er det noen som dessuten har opplevet åndsdåpen, åndsfylden, eller hva man nu kaller det for noe. Er det kanskje sånn? Allikevel, spør man da, har Gud kanskje noe mye mer å gi enn det jeg fikk da jeg ble omvendt til Gud? Har han det? Ja, der kommer det an på hvordan du svarer der, kjære venn. Sant er det. Du skal få lov til å trekke på den kontoen som ble satt på din konto, på den kapitalen som ble satt på din konto da du ble frelst. For å bruke det uttrykket. Da du ble frelst, så fikk du nemlig alt som Jesus har. Alt, alt, alt. Visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Du som tror på Jesus og har tatt din tilflukt til ham, du kan ikke bli mer ren for Gud enn du er i ham. Du kan ikke. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelsere nå. Ordet forkynner at mine synder kommer han ikke mer i hu. Kan du få mer enn det? Nei, du kan ikke det. Alt er satt på din konto. Det kan umulig få mer. Det trengs ikke noe nytt her. Det trengs ikke noe tilskudd på den kontoen, for det står der alt sammen. Den hellige ånd kan ikke gi deg mere enn det han henter hos Jesus. Den hellige ånd har ikke noe eget embede, om jeg kan si det sånn. For Jesus har sagt, han skal ta av mitt og kunngjøre eder. Han skal herliggjøre meg. Åndens gjerning er å gjøre Jesus stor for hjertene og meddele deg i stadig fornøyelse hva du har i ham. Ja, hva du har i ham. Men det er bare spørsmålet om en har, om en tar det i bruk. Det er bare spørsmålet om en kanskje bare lar stå i banken. Jeg hørte en historie en gang, jeg, om en kone som hadde en sønn. Han var reist til Amerika, og der slo han seg godt opp. Og så var det noen som spurte, du får vel brev? Ja da, jeg får da brev. Jeg sender han noen penger til deg samtidig, eller noe sånt. Nei, han gjør ikke det, sa han, gjør ikke det. Ja, men det var da dårlig, det skriver han bare, sender han ikke noe. Ja, sa kona, han sender samtidig noen rare bilder som ligger inne i brevet, sa, men det er jo ikke penger, det ligner jo ikke det vi bruker i butikken her. Få se på det, sa naboen. Har du gjemt dem? Ja, de ligger i skuffen, de. Ja, det var dollarsedler, kan du vite. Det var dollarsedler. Hun trodde bare det var bilder og skjønte ikke hva de skulle være godt for, og så lå de i skuffen. Nei. Å, det heter nå så ofte at Gud har mer å gi. Jeg vil si nei, og jeg vil si ja. Han har ikke mer å gi enn du fikk da du ble frelst, for da fikk du Jesus. Og derfor så skal vi ikke egentlig så mye si Gud har mer å gi, men vi skal si engstede hjerte, opp av din smerte, glem ikke aldeles bort hva du har, hva du har. Frelseren kjennskap, nåd og gemenskap, enda han lever, den samme han var. Det skal du si. Du skal, du som er en trett kristen, ikke gå sukket eller en eller annen merkverdig opplevelse som noen snakker om at jeg har, men du skal se hen til Jesus. Du skal tenke på hva du allerede har i ham. Det skal du gjøre. Engstede hjerte, opp av din smerte, glem ikke aldeles bort hva du har, hva du har. Ja, hva du har i ham.
Det är stort att tänka på det. Och det är det som är budskapet idag i grunden, synes jag. När jag läser ordet här om Maria vid Jesu grav. Hon gråt och hon sörget, men han var där. Du gråter och du sörger. Jag talar nu till den som har lagt sin sak i Jesu hand och ingen skjult synd har mellan sig och Gud. Du har bekänt allt. Du har bekänt allt. Du har bekänt det många gånger. Men det är så mörkt och du vill så gärna ha något mer. Livets bröd från himlen är Jesus Kristus. Du är hans och han är din. Se hen till ham. Och det är så stort när jag får se det. Och då svinner likesom pessimismen trots allt. Då går jag inte bara och ser på den skuffelsen den har upplevt. Då får du vara som du vill med det. Och då lägger vi allt i hans hand och så gläder vi oss över vad vi har i ham och vad han har gjort. Och så blir det smil genom tårer och glädje trots sorgen. Och då vill jag få lov att sluta här idag med att läsa ett ord. Det sista ordet hos profeten Habakkuk i det gamla testamentet. Det har talat så mycket till mig i den senare tid. Väl fördi jag trängte det. Det var så mycket som var skuffande. Det var så mycket som var tungt. Och det var så mycket som gick annorledes än han tänkte. Och det värsta var jag själv. Men Jesus kommer. Och ordet kommer. Och hör nå vad här står. Tredje kapitel hos Habakkuk. Vers 17 och vidare. Där skildrar han först hur dåligt det ser ut och hur kleint och uselt det är. Hör nu! För fikenträet springer icke ut och vinträne bärer icke. Oljeträets frukt slår fel och markene ger icke någon föde. Fienden har utryddet fåren av kven. Och det finns icke fe i fjösene. Kan du tänka ett sånt ett bilde på ren och skär eländighet? Nej, men hör vad det står. Men jag vill fryda mig i Herren. Jag vill jubla i min frälses Gud. Herren, Israels Gud, är min kraft. Han gör mina fötter som...

0: Lars B. Himmelske far, vi beder dig, velsign dit ord for os, og hjælp os til at gribe det, tro det og følge det. Amen. I 2. Mosebog, kapitel 20, vers 3, står der, du skal ikke have andre guder end mig. Det er vemodigt at læse Israels historie i det gamle testamente. Fra Gud giver Israel loven ved Sinai-fjellet, og helt frem til slutten af 2. kongebog, så møder vi et folk, som igen og igen oplever Guds godhed. Det er selve grundlaget for deres liv. Han har givet Abraham løftet om, at de skal blive en talrig ætt. I Egypt er de blitte, og ret nok har de det trangt i Egypt, men Gud ser til dem og fører dem ud af trældommen til frihed i løfteslandet. Hvordan reagerer folket på Guds godhed? Med at vende sig fra ham og dyrke andre guder. Allerede ved Sinai, når Gud har givet dem sin pagt og lovet, at han vil være deres Gud, så beder de Aaron lage en guldkalv, og så er de i gang med at dyrke afguder. Siden gør de oprør mod Gud, når han vil føre dem ind i løfteslandet, og de må blive i ørkenen i 40 år. Når de kommer ind, så bliver de straks optaget med at dyrke de gudene, som folkene, som bor i landet, dyrker. Og så er historien om Israel en lang historie om et folk, som stadig er på frafaldets vej og igen vender ryggen til den levende Gud. Det ender i katastrofe. I 722 før Kristus så går nordriket Israel under. I 586 før Kristus læser vi, går også sørriket og Jerusalem under. Templet bliver ødelagt, og de overlevende, de føres i eksil i Babylon. Nej, Gud er ikke færdig med at opfylde sine løfter. Han fører folket tilbage. Men det er altså den vemodige sandhed. Guds folket er stadig et ulydigt folk, som går sin egen vej. De dyrker afgudene. Når vi kommer over i det nye testamente, opdager vi, at bag afgudene så står der en dæmonisk virkelighed. Også på Jesu tid er folket optaget af at dyrke afguder på den måde, at de dyrker sin egen religiøsitet. Når Gud selv står midt iblandt dem, når Guds søn kommer til dem for at dele Guds rike med dem, så vil de ikke have ham. Nej, for de vil hellere have sin egen retfærdighed, sit eget lovsystem. Og Jesus, han gør det klart, det er den onde mørkets fyrste, som binder det af. Der har djævelen til far, og der gør deres fars gerninger, siger han i Johannes 8. Det er ikke bare Israel på Jesu tid, som er der. Vi siger det hver gang, vi skal døbe barn i gudstjenesten i den norske kirke. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen, og vi tror på Gud, Fader, Søn og Helligånd. Hvorfor denne forsakelsen? Jo, fordi vi ud fra Guds ord og ud fra erfaringen har skjønt, vi står over for en ond magt, som ønsker at tage fra os Guds velsignelse og samfundet med den levende Gud. Afgudene er ikke en uskyldig misforståelse. De er ikke bare tomhed. Nej, er det sagt af en vis mand, på kulturens bund, så møter vi ikke tomheden, der møter vi dæmoniet. Vi står over for mørkets fyrste, som ønsker at ødelægge os. Det ser så fint ud med alle pengene. Hvem vil ikke gerne vinde millioner i lotto? Det ser så fint ud med de flotte husene i Holmenkollåsen. Det ser så flot ud med den fine Mercedes eller BMW. Det ser så flot ud med alle medaljerne i idrætten. Hvad er det, som fanger og binder, og som gør, at Gud bliver forvist fra livet vort? Jo, det er bra med gode hus. Det er fint med gode biler. Det er bra med idræt. Det er med til at holde kroppen i form. Men når dette bliver det vigtigste for mig, så er jeg i virkeligheden fanget af en, som ret nok er flink til at gemme sig i kulissene, så du og jeg ikke ser ham. Men der er en, som har et mål. Han ønsker at drage dig og mig og vores hjerter bort fra samfundet med den levende Gud. Djævlen, han orker ikke tanken på, at du og jeg skal komme til tro på Jesus, og dermed nå Guds mål for livet vort. Han selv ved, at hans skæbne er bestemt. Han skal ødelægges af Gud, når dommen kommer. Og han orker ikke tanken på, at han skal ødelægges alene. Og så går han omkring for at søge, hvem han kan opsluge, hvem han kan myrde og ødelægge, som Peter skriver i sit første brev. Djævlen går omkring, siger han, som en brølende løve. Og du og jeg, vi har bare håb i møte med ham, der vi sætter vores lid til Jesus. Jesus selv siger det, ingen kan tjene to herre. De vil enten holde sig til den ene og harte den andre, eller modsat. I evangelierne læser vi om en rig mand, som kom til Jesus og spurgte, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus viser ham til budene, og han mener, han har holdt dem. Da siger Jesus til ham, gå bort og sælg alt det du har, giv det til de fattige og kom så og følg mig. Og fortæller beretningen, der gik den rige mand bedrøvet bort, for han var meget rig. Han klarte ikke at slippe rigdommen sin. Eller rettere, rigdommen havde taget ham i den grad, at han ikke kom fri af den. Han var låst på grund af den avgud, som bandt ham. Bak denne rigdommen stod den onde selv og holdt ham fast, så han gav afkald på livet i Gud. Det er den rige bondes dårskab. Han siger til sin sjæl, fortæller Lukas 12, du har nok for mange år spist drik og glæd dig over livet, og samme nat kommer Gud og kalder hans sjæl til regnskab, og siger til ham, du dårer, hvad vil du gøre med alt det, du har samlet dig? Og siger Jesus, lige går det med den, som ikke er rig i Gud. Hvor har du din rigdom? Hvad er vigtigst for dig i livet? Har den onde lyktes i at forkværve synet dit, slik at du ikke ser, at det er Gud, som er dit livs mål og dit livs lykke? Derfor kommer Jesus og siger til dig, følg mig. Og så er spørgsmålet, hvad er vigtigst for dig? Har den onde lyktes i at binde dig til dette liv i den grad, at du altså er villig til at give afkald på det evige liv, fordi nu er vigtigere? Var det rigdommen, som bandt dig, pengene? Var det andre mennesker, som bandt dig? Var det din egen religiøsitet? Du havde bygget op en retfærdighed. Jeg har holdt alle budene. Jeg er fornøjet med mig selv. Og så måtte Jesus vike. Han var ikke nødvendig. Jeg har mødt mennesker, som sagde, jo, Gud tror vi på, men Jesus har vi ingen brug for. Problemet er bare, skal du lære Gud at kende, så er det gennem Jesus, du kender ham. Det er ateismens bløf. Den fortæller dig, at Gud ikke findes, at kristendommen er et bedrag, at det fornuftige menneske ikke kan tro på disse gamle eventyrene. Men hvad har ateisten at stille i stedet for det håb, som rækkes dig i evangeliet? Nej, ingenting. Der bliver det hele bare til et spørgsmål om at leve nu, og så ender det hele med døden. Færdig, basta. For de fleste, så er ikke det godt nok. Og evangeliet kommer og siger, Gud har større tanker om dig. Han vil dele en evig herlighed med dig. Men vejen dit, ja, det er Jesus. Det er troen på Gud. Derfor søg først Guds rike. Maria fik høre det fra Jesu mund. Et er nødvendigt. Hun havde valgt den gode del, som ikke skulle tages fra hende. Hvor har du din gode del? Er det Guds rike? Eller er det det timelige, som snart tager slut? Herre, hjælp os til at vælge den gode del. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Overnappen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på Norea.

Dag 273. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 13-14. Første Krønikebok, kapittel 23-24. Hebreerne, kapittel 11, vers 32, til kapittel 12, vers 11. Salme 109, vers 1-16. Ordspråkene, kapittel 24, vers 13-14. Min sønn, et honning, for den god, og fin honning søt for din gane. Akt visdommen like så ganglig for din sjel. Har du funnet den, så det en framtid for deg, og ditt håp skal ikke bli tilintet.

Det var Gunstein Draugedalen og Gandal Pikekor som du hørte synge, hit inntil Herren har hjulpet så vel. Nå skal du få høre en sång som heter «Ei helsing ifra mor», og det Sveinung Hølmebakk som har skrevet teksten og som synger den for oss.

0: Lad os bede. Himmelske Far, tak fordi du i Jesus Kristus har åbenbart dit navn som nåde og frelse og håb. Vil du hjælpe os til ikke at misbruge dette navn, men ære og takke og tilbe dig. Amen. I 2. Mosebog kapitel 20, vers 7 læser vi: Du skal ikke misbruge Herren din Guds navn, for Herren frikender ikke den, som misbruger hans navn. Luther siger det slik i sin forklaring. Hvad menes med det? Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke bruger hans navn til at bande og besværge, lyve og bedra, men kalder på Gud i al vor nød, beder, lovpriser og takker. I Apostelgjerningen 8 møter vi beretningen om Philip, som af Gud bliver ført til Samaria for at forkynde evangeliet for samaritanerne. Evangeliet er på vej ud over fra Israel til jordens ender, og i den sammenhæng så når det altså også til denne gruppen af mennesker, som bor nord for Jerusalem. Oppe i Samaria kommer mange til tro. En af dem, som kommer til tro, er en troldmand, som hedder Simon. Op fra Jerusalem kommer Peter og Johannes for at se det, som sker, og for at startfeste det. Og når de lægger hænderne på deres huder, som har ladt sig døbe, så får de den helligånds gave. Samaritanerne oplever sin pinse, tilsvarende det, vi læser i Apostelgjerningen 2 om jødene i Jerusalem. Der kommer Simon og beder om, at han må få denne magten. Det står slik i Apostelgjerningen 8, vers 19. Han sagde, giv mig også en slik magt, så den, jeg lægger hænderne på, kan få den hellige ånd. I den sammenhæng tilbyder Simon apostlene penger, og Peter siger til ham, måtte pengene dine gå til grunde sammen med dig, du som tror, at du kan købe Guds gave for penger. Du har ingen arvelod eller del i dette, for dit hjerte er ikke oprigtig mod Gud. Og tro, at man kan købe ånden for penger, det er virkelig og ikke har forstået nu som helst. Der har han i hvert fald ikke skønt, hvad nåden og evangeliet er. Det er desværre ikke bare Simon, som ønsker at bruge Gud for sine formål. Og bruge Gud til selv at blive stor. Den situation gentager sig, og vi er alle fristet. Det er så fristende at bruge Gud for sine egne formål. Det er en afskyelig tanke at ville købe Guds magt for penger, bemægtige sig Gud. Men vi er stadig fristet til at putte Gud i lommen, på den måde, at vi vil befale Gud til at gøre det ene og det andre. Det er ikke bare i magien og trolddommen, man optræder slik. Jeg har oplevet, at mennesker har bedt på den måde, at de har befalt Gud at gøre. De har ville tage magten over Gud og befale ham at gøre mennesker friske. Eller ville bestemme, når Gud skulle komme igen, når Jesu genkomst skulle være. Ville gå Gud i kortene og regne ud, når genkomsten er. Det er ikke bare Eva, som fristes til at blive lig Gud, slik det fortælles i 1. Mosebog 3. Den fristelsen møder nogen hver. Men hver gang du og jeg prøver at bemægtige os Gud, ville kunne læse ham i kortene på den måde, at vi ville kunne fastslå, når Jesus skal komme igen, eller kunne tvinge Gud til at helbrede, så er vi i virkeligheden på kant med det andre bud. Du skal ikke misbruge Herren din Guds navn. Gud lader sig ikke betvinge af mennesker. Heldigvis, han er den almægtige, og derfor er det dårskab at ville tage magten over ham. Men så dåragtige kan vi altså være, at vi prøver at misbruge Guds navn for vores egne formål. Det andre bud siger, dette må du ikke gøre. Gud har åbenbart også sit navn. Moses fik kende det ved den brændende tornebusk. I Jesus viser Gud os, hvem han er. I de 7 ordene, jeg er. Livets brød, jeg er verdens lys, jeg er døren, jeg er den gode jæteren, jeg er opstandelsen og livet, jeg er vejen, sandheden og livet, jeg er det sande vintræ i Johannes evangeliet. Så lad Gud os se, hvem han er. Vi får lov at møde ham og se ham ind i ansigtet. Ikke til misbrug, nej, til tilbedelse, til efterfølgelse, til tjeneste. Det er synd, når vi banner. Banning, misbrug af Guds navn har ikke nu i en kristens mund at gøre. Mye tankeløs brug af Guds navn møter vi i dagens samfund, og vi skal få lov at sige nej tak til det. I stedet skal vi få lov at møde Gud med vores tak og med vores tilbedelse. Men banning er kanskje trods alt en mindre farlig form for misbrug af Guds navn, end dette, at vi prøver at tage magten over Gud ved falsk fromhed, ved vores egne gerninger, eller ved det at ville betvinge ham med vores bønner. Der findes en lykkereligion i dagens virkelighed, som siger Gud, han vil frelse alle, og til sidst så skal alle nå himlen. Og vi ved, hvordan Gud han skal gøre, og så forkynder vi et andet evangelium, end det du møder i det nye testamente. Det er at ville tage magten over Gud, Når vi vil forvanske ordet, han, når vi vil bestemme hvad i Guds ord, som er gyldig, og hvad som ikke er det, så gør vi os til herre over Gud. Og skriften siger, det er at misbruge Guds navn. Se op for vranglære, for mennesker, som leker med Guds ord og sætter sig til doms over det, eller gør sig til herre over det. Det er falsk profeti, og den er under Guds dom, både i den gamle og den nye pagt. Det er misbrug af Guds navn. Forførelse er en farlig sak, som kan blinde mennesker og føre dem bort fra Gud. Al forførende virksomhed er misbrug af Guds navn. Nej, det har ikke noget i en kristens liv at gøre. Og derfor, du skal ikke misbruge Guds navn. Lad Guds navnet stå og mød det med tilbedelse og tak. Gud har vist os, hvem han er, og vi skal få lov til at falde ned for hans ansigt og vide, det er her, jeg finder livets mening og livets mål, i den evige tilbedelse af den almægtige, som har mødt mig med sin nåde og med sin kærlighed. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produceres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne på telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.